0: La morse d'un vaste escalier colonnade, multiplié de pierres multipliées.
1: Les rangs de l'escalier, une des colonnes qui se dresse aux marches de l'escalier.
2: Marche de l'escalier qu'il s'apprête à gravir.
3: Skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, skelly, sk